0: la da dee dee la da da, a la da dee a la da da, a la da dee dee la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da.
1: Trigger FM Werbung. Unser Sponsor www.nacktemarkt.de. Trigger FM, das Radio der freien Medien.